čim, cilinder nabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bejle zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubi.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski

ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emoji

svet. Ne povezuj mene grešnog još na internet. Dovoljno mi audio, svaki satelit. Silikonski bože, mislim da smo sa tim kvit. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

vagina. Svakoj ženi silikonom ti ulepšaj trap. Meni ne ugrađuj ništa, nisam robokap. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

situacija. Desi mi se često error situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir, jer je neko stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš, šta treba. Jer neću da gledam,

Gde su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.